Arengse kapihatur dina lagu Hayam Wuruk pamundutna ti Abah Kasmo di Subang. Tahrupina Abah Kasmo tos diemutkeun ngalangkungan lagu Hayam Ngupuk. Hayam Ngupuk di buruan cenah dipacokan ku jaluna di awurna dina cang. Aduh memang lagu-lagu kapungkur saya pisan mengkarsan margi perkembangan zaman teras diiringan nanti dina wanda jaipongan tapi tengirangan karena makna nama alhamdulillah lagu-lagu Sunda teh leres-leres mangrupikeun hiji mahiburan nukaduana ngaguar karena sisi sastrana oge aya amanat anu didugikeun tina lagu eta teh dina setiap lagu. Hatur nuhun Abah Kasmo di Subang. Lujeng wengi, milujeng istirahat oge rupina tres ngadangukeun alhamdulillah. Kalia salajengna urang haturkeun lagu ngolebat. Lagu ngolebat ieu disuhunkeun ku Ibu Dini tadi ti Brebes. Mangga Ibu, ini lagu ngolebat yang diminta. Mangga. Selamat malam, milujeng ngadangukeun.

Alhamdulillah Kang Iyas, lagu gaplek parantos kahaturkeun. Tah kreativitas para seniman teh sapertos kitu. Ieu teh ketuk tilu tapi diwandana wanda jaipongkeun. Atuh lagu gaplek nembe mugi katampi kalian mugi janten panghibur kalbu nya Kang Iyas. Teu karaos kan waktos teh nyerlek. Atuh satu acana sim kuring undur. Bade ngahaturkeun nuhun kana pangrojong sareng pangdideulna ka para wargi sadayana. Kalayan atuh sim kuring ngadongakeun ti RRI ieu, ngadongakeun mugi-mugi salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat sapapaosna. Oge teh hilap sagedengan kitu atuh hapunten anu kasuhun margi rumaos jeung tangtos seueur kirangna. Bilih aya carios anu kirang pas, pondok nyogok panjang nyugak sakidalang tema hapunten anu kasuhun. Kalian atuh panutup, insyaallah urang kapendak deui wengi Sabtu nu bae dongkap. Mangga lagu terakhir anu pamungkas urang lajengkeun kana lagu Serat Salira kalian ditutupku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.